Kajatovci, on tavaj sinok, ki je na vesta magoma, ne je on. Ne je on, ne je on. Jak to vsi, kao na mahoma, a cimona, ego nekamona. Jak on ma, jak i mi gusia, jak on ma, vas kamtek, kake, kamiunagon.